0: cœur de la Bretagne. Ici Bray Zizel.
1: Agen de Vezel, low and night on your hall, honneur, goût des crestés, du sur ma barre, des nébrisons, Aga eleier da ganta gendervez tourmen iso dal rederion e evit difen ar servizio publik. Er gav da veni festi e da ziskregi da dar al labour va saven ega syndika jou e bro frans a bez manifestadegou vo ba breizi ezo ba breiz an bewa ba keper ban orion ba brest a diragout spital gwengom onken nied e an dun ne an implegidi ne ou spen da evidam zerdazon ne an ti gwilioudi Kemen hag ez eus bekaset ur lizer digor gargo pridi da vinis trezarie het leo rose.
2: Ul lizer diou baje n'zo beskrivet gant labourerien ospital Gwemgom da ministrez ar yehet en di chutremenet, pegurin an kenyet bras gant ar aktres ne, treskaz surjeonerez kankrel an treiza deus Gwemgom da lonion.
3: Marzez dig on prena pegure kok ar skipay hag e kers matre.
2: Yann Fanch Durand, ken prezident komite edifen an ospital a zouten ar gopridi.
3: Nemet un dra iskiz zo perak neuske be goulen ibet gant ar ener vik dehel gant ar surjeonerez ki se. A perak zo be roet un autre a oa ini a gleniken kostel an nion, a zo be roet an autre ze d'un hospital publik, a zo matre, men hospital publik, neus ket deus ar skipay ze e barz kwa.
2: Neus ganedig ez ebet ba ati gwelioudi gwemgam di boe triblo an ter, ane jom fekem med ar surgeon eirez varande ben ne beut neue.
3: Pez a mom na, mom kechant de gaud, e pu e kol ur berdran gant sa vijou hag lakandud a zo chom maman en ar la, men fin, un danger bras vin an dud a zo chom en barron bok.
2: Gael Roblin di lennad bantiker en tu enep a roulen gronz digan ar stad chanj pen d'arvaz dag aver ar servijou publik.
4: Forz penoz, ne beske laket a c'hant var an doul evit ar sistem yeret hag ar zurente sokial gant ar gouarnamant a zo e plasir ian be. La quête de Kentor vite réwal, vite en armée, vite ar brezel, mais pas vite ar yed, hag ar servij publik. Ze vel juste, en agent sous l'RL vel en ARS, ara gant ar pez a jom, vel ar edé nebetre a draou, hag egurionne, nere an netra, vite krenfat, a chinik servij publik a zo e brez, trawar a dispignou Pompadus et vite Paris, a trawar a dispignou Vidar Brezel.
2: Ur galf da veni festi da un eger amintinement ba krisker gwamgam zo be savet gant ar syndikajou hag ur bod adeg var kroasen tro an ospital vo dalred deleg kriste an ter.
1: Merci au reste d'or Léo Rosé ke le yaral da gleve deve just da len da chilou kentorne e varom lerien internet. Evit an amzer falad a raion e noz a zeu, pemzeg milimetra d'ourz, o gortouzet de kreizon noz, e tre trizeg a pemzeg d'errez a raion, avel a oezo da deget rugen pe pever rugen kilomet an eur ne divar ar mervent a var oaz mer er tregon na vizken gorolo. Glau gwech a gwech al oaz ne, surtout d'ar mintin a bred, gou dezen ez a yo var velad, hag evo gwele lagad an eol, tamm partout dre ar vro, evident tom der va c'hoaz e raio etre naon tek derez hag un derez war nugen deom var vour du stuneg ar strolad Madeleine Anne.

0: Jérémy Kernot, souvent ne le savent pas.
1: Ici Bray Zizel.
2: Dempele Dandeis.
1: Bray Stormy.
0: Garrosen Millenie et Rio, ce qui ont tout réservé le juste, mais qu'elle est née résillée, qu'elle a studié calse, juste à Wallachan et Harveur, en guillemot barvro, médié, bah, broyoual, c'est tu deux en arrêt, mon mouvement à gozé, le gâti, roas, né, surtout né, d'agin vers Léora, gavois, bénémon, et gâti, blossoric, en ved, la honne et le châtiment.
3: A bete gar blavechou degat a pev ar ugen so ken em eus testeniou, pas eus ar symbol met eus bugale, o ver a kastizet er skol e bro Alsace a blamour dan Alsacianek. A bete gar blavechou degat pev ar ugen chanchta, d'ar poense on vani deja skolioù diwant. Hag neuhe da roude ebe kasset da, dan Afrik, barzan trevadenou, an trevadenou a cholonioù din dan ar Sahara, pe gurzeus kebet barzar Maghreb, me er broioù broioù Afrik a zu, gizme et ça va arrêter, et ce bête quasi et pépler. Fait une pépler mazouniette, et ce bête un symbole, la voix, et pépler, et kemensko, la voix, studié de muscal, zer Sénégal, mais bédounié, Cameroun, Aoudan Olifant, Gabon, agal, agé et pépler. Et zéo bed impligé d'ar symbole. Hage veze gread ar symbole, deus an ibil se ie, mais mes anno veze roet, hag ar roudou kenta meus kaved a oa tro trivachon triugen an amenag, er Senegal, hag e mejouj eo bed digase deno gant ar vretonet, gant beleien, gant missionarien, ya, deus a vreiz, peguire vez impligé d'ar ger symbole, d'ag enta, hag ar ger symbole oa dreistol e breiz, hag eo bed digasset mes jouges ar skol d'ar poense a oa gant missionarienne quoi, hag ar re a oa en Afrik er Senegal a oa breudeur plo ermel setu gant mes jonges eo gant ar re eo bekasset dan Afrik quoi, hag eo d'ar oude bet implijet e peple ar hag en Afrik eo a gwasor oa seget e breiz peguir enon e ket ur votes eo a veze implijet pe an eo an tamm kwat a veze implijet die fin e breiz eus bet a bep seurt hag en Afrik eus bet abeb sorti emez ar pez avez e impliget ar muia e broioù an Afrik a oa tammou eskern an evalet. Ar pez avez e impliget ar muia a oa klopen an evalet. Setu klopen ur marmous lakom e broioù lermez eus kwa jeyer braz a he kostez a Cameroun pe a Gabon, pe a Congo, a Galagal a ge modal e broioù ser muir quoi e veze klopen ou azenet pe saout, pe force pe tamé, change ta dougen un ascor négisé pe helfe behaur fémur brins, pe fémur bion, mais change ta dougen andrei et dans dervès, andrei zo spuntus a parer kaus zo rei meis dar vugale et andrei zo memestra a daroude ne a pinigen nou a oa gwasorie e broyou Afrika e gede breiz impigure no e veze lopet kals var ar vugale a rei zo doare en gounel quasiment da lopa var ar vugal e vi deskine o pegure renker deskine o deo ber a kre quoi pegure ar vieux o kaled a ezo ki zbrole ou nan tamme gaman gwechal quoi lopa devit ber a prez da storm da vieux kaled quoi setu ar vugal e veze lopet kals varno hag ar binigen gwasa me chouj hag me skavet e pepler e nol vroyou se a zo anvet de la punition des quatre gaillards da la varedio a he ar mest a houlenet digan a pev ar baot krefa quoi don setu an ini oa kablus a veze douget e gise deus an douar unan abeptu gant an divesker hag gant an divrer hag bon dibradet hag e fas pokez bugel o selet da an douar a pa da reitse e teu ar mist gant ur vaz hag e lope var gein a var rer ar bugel an rei oa kastiz le quatre gaillard a pev ar pokri quoi
4: a kastizet er ger goudeze
3: ya
4: gant an tad hag a pugir oa be kastizet er skoul
3: ya a ba an rei oa a me mestra e pepliar e pepliar ar vugale ne greden ket la var ed er ger vant be kastizet a blamour da brezounek pedar peul pedar wolof pegur d'ar pense viche un eil binigen peur lié sa pas gant an ol geren mais gant ur bern me mestra pe gant d'ar pense vise doujet d'ar vistrisko d'ar gelenerien d'ar skolerien a he e viche choujet a tao a meskol ar guir gata ar meskol a war pe ta dober setu ar geren e zien ke da glas kafe ar gant ar skol
0: a non da zo sur dom du sune gant son la londet fal ar blovez non te kont do a tregont.

0: Merci Bray Gisèle.
1: Honneur Vest et Brézone.
0: Bray Storming.
2: La poigne ne chuit ne hé, bah, du stu, ne hé, on gose à den, ne rioga, rose en milin.
3: Aga, et brouillou en Afrique, et peuse merzé d'un même sentiment, de même mais aux deux yé, aux eaux. Ou yez mam ben afin.
4: Ar pez a zo dedenu se o neus ket a memez doareou, a memez pinigenou, neus ket roued a memez dizor e breiz pe brohal hag en trevadenou tambet. Me hag a liez an dud a houlen me perak o deus an dud e breiz la komp dilez edo yez a padal e brouillon afriks begred ar memestra hag o deus dalret o yezou peur liez sa, hein, a girio mazez da Senegal e veli a loden vrasa da an dud ne gomz an ke galeg, hein, a loden vrasa deus an dud a gomz wolof hag ur yezal peur liez sa, me ar galeg zeus ne beut tre a dud o koze al galeg me ar pesaz o bet disin vel kenan eo, bah, zeus ne beut tre a dut a zo bet er skol er Senegal e brohal e oa ar skol dre ret a bou e Jules Ferry da la varedeo a bou e a bloavez trivarkan dou a pep ar ugen da la varedeo kan dou ugen loasso skoaz er Senegal oez eus ket peur ebe pegoulz ebe lakiet ar skol dre ret dou vil pam setu chouchta setu pa tout de mare an dre vaden mare ar holoniou e oa ne beut tre a vugale a ze d'ar skol hag a re a veze a o triet davant d'ar skol pe kaset d'ar skol a oa peur liesa pad an an tek vet kanvet pad a pen kenta deus a an ugen vet kanvet so ken a re a oa bugale ar chefet hag ar skol a oa anvet so ken l'ekol des otages da la varedeo e veze kaset bugale ar chefet d'ar skol e pensioun e gise e vise desket deho galek medie senti ou ar mes gal, quoi, a beza de stu a c'halaouet. Hag da roude, ben, ezen en dro d'ar ger, hag eno e vezen, bon, tu duel, evel just, peguir e helen komz va reun gant a c'halaouet, quoi. Hag setu an rae a re a sort pouez deo, met ne betre a dud a veze roet ar galek deo. Peguir chouchta, ne zeus kebe de penaz ebrohal, ez eus be youl da laha ar yezou bihan. Andra ez eus kler. A boe an dispar, ez eus be youl diskler yadeo. Barz valeor et isplegan e roan tout an titourou, an diskler yadeno. Youl a zo be da laha aneantir, eo avez implije ganto, laha tout ar yezou ranvrouel. En Afrika, neus kebet a youl a seurse gwechebet. Peguir a pez a veze chonjet gant an dud de brohal, e an fin a pen oubraz, eo, me penaoz a rehe an dud du a rehe a zo chavachet, neke yezou eo a zo ganto a rehe chouchta, du edon, nedon ke katoliket, me eo ezer ke peta pez a religioun oa gato, bevarien forz penaoz a rehe oa savachet, setu ne oa ke kesioun tambet rei om yez ar galek ken brao dan nol dud deus abroioù, c'est juste e oa ne oa stumet ne veze stumet ne bet un nebetud e vi beha ya des élites setu des élites e vi beha gwez da la bourrad gant a halaouet pe barzavel estradurez pe vid ar c'hinvers hagi e vi stumet tout la de vid beha brez davant d'ave a lahed er brezelioù un pe gurandre oa just ar aoga brezel pe varzek hag setu ahe ar pal a oa andrahe stumet var ar galek ne peut tre a vu galé déro d'avait a gwest dans la bourrade et vida halawet mais dans des cadures avait zéro et deo a nezé ket dre sur certaines poennes hein peguir re de wa be assure de viche ket roen mais nos chou uel deo peguir c'est tu arré no doa ket de guir d'avant dre sur certaines livé mondaskol veur rabachoujal fin ya moustra vez egré varno ne vezen ket de losket d'avant d'ober studi ou uel peguir a gandrez os clair inscrivé deo a rabat rei menochou reuel deo peguir ma vez roed menochou reuel ne faut ok deo la bourrad ken gando da warn a gouspen ne verin prez da ober forspeta a guireo varler a brezel an eil brezel bed in bed au triad d'avant d'ober studi ou uel lor a gandos gwele d'an dignan pam zekloas e oa di ebed tout da broyou se peguir e oan deoed a vera desked a valar evit en emziobi.
2: Voilà, la honte et le châtiment. Noa, Léor, scrivet gati, mais l'ardor, on avait dédénustré. Fred, à Lenn, à Gavescaved, à Barstaliou, Evel, juste Barstaliou, Gwerzal, Leoriou, Pezavo, Gret, Bremen, Chilou, Musique, Gwenin, Triant, Sonochiste.